Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Strandamaling var alltså kjær, ja. Og vi er som bjør vi tale 25% i avslaget av atler trever. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
0: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i førre og nedkrantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps och karret.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: Djursjåmauer. Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjånån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vit hava lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tøyn. Vi vill hava bilen reinan, lotelian och klaran till arbeid. Bojlek tøy av bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bide.
3: Faxekondi. Sletcher Tostan.
0: Lensel Nordic Cup vir sista håndbollsvarslan i Fyrjom Nekrantor. Ein altjó håndbollskapping her heimskjødner og førskar hetjur hittast av Sjama Vötle vid Chattner. Heseli Lotega. GG, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp ergångmeste og events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 505 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøp av distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Føya tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
4: Du mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi drar at her feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde som du meira. Sona Plus. Eit lydde pluss og gjerne stedet. Til tøyen som er kunde til førja tele. Kunne det om tredjener av fd.fo.
1: Nå er tors og fag i smurs.

Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmannabjörsne vi Eknon Eion? Du kan eisne røyna akkara VR upplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vitja lontanar bjørknon eller fara vi av fjall ui skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis ui fjörukrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gavbuna og søvusavni. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Hvis du tror at du kunne klokke om, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller sjåturer. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulleklokke om. Gulleklokke om. Tofta Jack 2, gulleveit.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tradenar av fd.f.